0: Hvilket parti mest enig med Jesus? Hvor mye rødgrønt rabalder må Arbeiderpartiet vente seg når de legger frem et nytt budsjett? Hvor lenge skal små fattige kommuner insistere på å ikke samarbeide med noen? Og vi som syke insisterer på å få lange sykemeldinger når vi egentlig burde vært på jobb, i hvert fall litt? Alt dette har vært tema i ukens politiske kvarter. Det skal du få høre nå.
1: Standardiserte sykemeldinger er regjeringens nye resept for å få ned sykefraværet i Norge. Psykisk uhelse, muskel- og skjelettplager står øverst på lista over lidelser hvor mange trolig får kortere sykemeldinger og krav om å møte litt på jobb. Filer regjeringen egentlig litt på den sykelønnsordningen de sier de vil verne? Jan Christian Vestre, helse- og omsorgsminister, velkommen.
2: God morgen.
1: Dere lager altså nå det som formelt er en faglig normering av sykemeldinger. Hva er det gjør egentlig?
2: La meg bare først si at det er et klart mål i regjeringens plan for Norge at vi skal få ned sykefraværet. Sykefraværet er for høyt. Får vi det ned med 1 prosentpoeng tilbake til om lag det nivået vi hadde før pandemien, så vil det gi en gevinst på om lag 15 milliarder kroner for samfunnet, og vi vil få om lag 29 000 flere sysselsatte. Så dette er viktig for samfunnet, men også viktig for den enkelte som kommer seg jobb og aktivitet. Og så har Arbeiderpartiet sagt at vi garanterer for sykelønna. Da er det viktig at vi også kan gjøre andre tiltak, og nå legger vi fram 3 nye tiltak i dag, hvor en av de handler om å starte arbeidet med faglig normering av sykemeldingene.
1: Og da kan vi kanskje komme ned til hva det egentlig betyr.
2: Det betyr at fastlegene, som gjør en veldig viktig jobb i dette arbeidet allerede, vil få et sterkere og tydeligere beslutningsunderlag. Konkret betyr det at Helsedirektoratet nå, i samarbeid med fastlegene, vil lage et faglig normeringsprodukt, som det heter. Jeg har bedt dem om å begynne der hvor potensialet er størst, og der hvor vi har mye sykemeldinger. Det er for eksempel på muskel- og skjelett og psykiske lidelser, og da vil fastlegen altså kunne bruke denne normeringen og si at denne type diagnose skal vanligvis gi såpass lang sykemelding, og med denne type graderingen, og hvis han da ikke følger den normen, så må jo det særskilt begrunnes.
1: Du har nevnt knyttet til disse lidelsene, for eksempel slapphet, tretthet og vond rygg, som da ikke lenger skal gi en naturlig mulighet til å være helt bort fra jobben.
2: Legen vil fortsatt ha sitt faglige skjønn, men det er en hovedregel i dag at sykemeldinger skal være graderte. Vi ser at svært få av korttidsfraværet graderes, og selv på langtidsfraværet så er det fortsatt et stort potensial for mer gradering. Det betyr rett og slett at du kan jobbe delvis. Vi har mye forskning som underbygger at det er bra for mange å komme seg delvis tilbake igjen i arbeid og jobbe med den helsa de har. Men når vi ser at det bare er 39% av sykemeldingene som i dag graderes, så ønsker jeg også nå å innføre et såkalt følg eller forklar-prinsipp, som betyr at når fastlegen ikke graderer, så skal det kort begrunnes og dokumenteres i pasientjournal.
1: Men når du sier det er 39% som har gradert sykemelding, det er det legene gir. Du stoler ikke på at faktisk det er det legene mener, det er de som faktisk bør ha det, og de andre bør være hjemme.
2: Jeg stoler på norske leger, men
1: det høres ikke sånn ut.
2: Ja, de har bedt om bedre beslutningsstøtte.
1: Og så er det deres initiativ, de vil ha det?
2: Legene har bedt om bedre beslutningsstøtte, og det er vårt ansvar å sette inn tiltak for å få sykefraværet ned. Det har blitt en utvikling der flere pasienter kommer til fastlegen, har en ganske klar formening om egen diagnose. Jeg møter fastleger som forteller meg at det er av og til vanskelig å stå imot presset, og at det av og til er sånn at hadde man hatt en tydeligere normering og dette følge- eller forklar-prinsippet, så blir det også enklere å fortelle oss som går til fastlegen hvor lang sykemelding vi skal ha og ikke.
1: Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, velkommen.
3: Takk.
1: Denne gode hjelpen du får fra regjeringen, er du takknemlig?
3: Nei, jeg er vel ikke helt enig med Vestre i det han skriver. Vi har allerede en normerende veileder fra Helsedirektoratet som man kan bruke. Det er mulig at den kan strammes opp, men jeg mener at her må vi skille på korttidsfravær og langtidsfravær. For på korttidsfraværet, det er i snitt 8 dager, da er det som regel sykdommer som går over av seg selv, som ikke trenger lege for å gå over. Du går til legen eventuelt for å få en sykemelding. Og det tror jeg er viktig at vi heller da stoler på arbeidsgiver og arbeidstaker, at på korttidsfraværet så kan de ordne opp. Jeg kan spørre deg, har du som arbeidsgiver, har du vondt i ryggen? Kan du jobbe litt? Og så kan vi bli enige om hva du kan gjøre. Men på langtidsfraværet, der trenger du legen mye mer, fordi det er viktig for folk å være i arbeid. det är viktigt att ha de långa samtalen som Vestre säger här på att man faktiskt klarar att hindra att folk faller utanför.
1: Men konkret, alltså Vestre säger detta är en stötte för dere. Det är flera fastläger som har sagt, alltså patienter kommer med önske om att de vill ha full sjukmelding. Det är ett press. Och de följer någon gånger att de blir pressade selv om de inte alltid säger det är det legefagliga rådet. Alltid. Är det en positiv ting för dere att dere får detta svart på vitt?
3: Nej, jag tror att den normeringen som fortsatt ligger där, detta vil ikke løse problemet. Patienten vil ha akkurat samme egenvurdering av att du ikke kan jobbe. Så här må man ha också lederne in för att vurdere att jo, du kan jobbe lite, jag kan tilby deg noe jobb.
1: Vestre, i tillegg til å lage en norm, så kommer dere også til å putte litt penger på dette. For dere lager nå en ändring som gör att legene får lite mindre betalt för att sjukmelde helt och så ska de få mer betalt för att inte sjukmelde. Har du drömt?
2: Detta är nog vi ska förhandla med legeföreningen om, men jag stoler på legeföreningen när de säger att taxor och incentiver fungerar och jag får också tillbakemeldinger från fastläggare idag som säger att det är av och till förtvivlande för de vill gärna hanka in de som har varit långtidssjukmält och där är jag helt enig med Rima att det är viktigt att fokusera också på den gruppen. Och så säger de att ja men vi har 20 minuter konsultation tillgänglig, det är det vi får lov till att taxa och vi klarar inte att ta samtalen med de som har varit länge utanför arbetslivet om hur de har det, hur det kan tillrättaläggas, hur det står till med hälsa, hur de förebygger, om de har aktivitet på 20 minuter. Och då menar jag vi måste betala mer för den type aktivitet i fastlegeordningen och lite mindre för det att göra en snabb sjukmelding som i enkelte tillfällen.
1: Det är att hvis du ska gå på akkord eller alltså bryta lite med de normerna du kommer med nå, då måste ju legen komma med en särskild begrundelse. Det tar ju tid. Och det är den sjukmeldingen du har tänkt att ge dem mindre betalt för. Mindre betalt för mer arbete.
2: De ska få betalt för arbetet sitt och nu ska vi förhandla om detta i uppgöret med legeföreningen. Jag är helt säker på att vi kan finna en god lösning på detta, men det är väldigt lätt att vara emot nya tiltak och skyva ansvaret över på andra, men jag vill bara understryka att alla har ett ansvar för att få ner sjukfrånvaron. Uppenbart arbetsgivarna. Arbetsinkluderingsministern har ju sent på höring förslag om att styrka deras vägledningsplikt, rättläggningsplikt, men också fastläggarna måste bidra i detta arbete. Eller så ser vi att fastläggarna inte spelar någon roll och det gör de faktiskt.
3: Och taxor är viktigt, men faglighet är det som är viktigt. Det ska vara faglig riktig begrundelse och det är det legen har tid till.
1: Kateli, hälsopolitisk talsperson i SV, välkommen.
4: Tack.
1: Flera studier säger ju att det att vara helt bort från jobben, det är vägen till att havna helt på utsidan. Är det inte viktigt att göra dessa grepp nu?
4: Alltså jag menar att detta är en misstänkliggöring av sjuka människor. Och så är det en överstyrning av legenes fagliga värderingar. Legene, de gör dessa värderingar varje enda dag baserat på en lång medicinsk utbildning. Så jag menar att varken arbetsgivare eller politiker har kompetens att överpröva beslutningen som läge och patient kommer fram till sammen. Och jag menar att hvis helseministern menar att att bestrida sjukmeldingen vi rädda oss från personellmangel eller få ner sjukfrånvaron så man sørger för goda arbetsmiljö och för att det är nok folk på jobb i krävande yrken som barnehage, skola och hälsovesen. Man lägger mer ansvar på arbetsgivare för att tillrättelägga.
1: Har du noll bekymring för det höga sjukfrånvaron i Norge? I alla fall det som många säger är högt.
4: Ja, så det är alltid bekymringsvärdigt hvis sjukfrånvaron är högt, men i Norge så är vi också ett av de länder som är bäst på att inkludera folk i arbetslivet som har olika utmaningar, funktionsvariationer. Och det för i sig själv till att sjukfrånvaron blir något högre, det måste vi acceptera, för annars vill de folk ha stått helt utanför jobb.
1: Vestre, mistillit till folk, mistillit till läger.
2: Nej, det är det inte, men jag menar att alla har ett ansvar för att få sjukfrånvaron ned och det vet jag att SV också är upptatt av och så har vi kanske lite olika tillnärmning till hur det ska göras. Nu är det prövd en del tiltak. Vi ser att det har inte haft tillräcklig effekt och då menar jag då måste vi gå mer strukturerat till verks. Jag är inte enig att den riktningslinjen vi har idag är särskilt normerande. Den kan en följa hvis en vill, men en tränger inte att följa den.

Och så vet du en annan ting med Les Humphries Singers då som jo gjorde att de var liksom lite sån kända även om de bara kom på 16:e plats. Så var det det att husker du Derek Austin Rye eller vad det är för nå? Ja, Kaina Angst. Les Humphries, han som alltså denna gruppen uppkallt efter en som heter Les Humphries då sedan heter Les Humphries Singers. Han skrev den ikoniska kjenningsmelodin till Derek. Vi räcker väl att höra lite grann från den också.

0: Det är en sur och förblåst formiddag i januari 2025. Han Fredrik och jag är på väg till samfundsstraffet hans på en kafé i Bodø centrum.
1: Så vad är liksom arbetsuppgiften där så?
2: Det är ju vara där.
1: Ja,
2: jag har sett. Se över doan, sätt på kaffen. Tänk på går det visst sen har sett borden på plats, visst har varit yoga.
1: Ja.
2: För det är yoga varje onsdag.
0: Vi tar hissen upp i fjärde etage där kaféen ligger. Kafé ovenpå är en rusfri möteplats för människor med diverse rusrelaterade utfordringar. Det ska vara lav tröskel för folk att komma hit. Det är ett stort, öppet och lyst lokale med köken och brädspel och biljardbord. Idag är det vaffeltorsdag och jag möter någon av de andra som jobbar här samman med Fredrik.
3: Var du utsänd från? Jag
4: jobbar detta för Anna.
5: Varför har du inte sagt något om det här? Du är ju kändis.
4: Vad säger du då?
5: Nu blir du kändis.
3: Det är han från förr.
0: I det vi går ut av kafé ovenpå är det 2,5 år sedan jag först plockade upp han Fredrik i bilen en vinterkväll i Bodø. Då var han hemlös och långt nere, visste inte vad framtiden skulle bli. Nu är han en fri man och det känns som han har livet föran sig. Det skulle aldrig ta så lång tid att få den domen. Och det har präglat han Fredrik. Men i denna tida så rakk jeg å bekjent meg en helt annen side av han Fredrik enn den jeg visste om. Gjennom alt han Fredrik har vært igjennom de siste årene. Fra studio i Beieren til hytta i skogen og til tvangsinnleggelse. At jeg har fått bli med på alt som er bak nyhetssaken om artisten fra Nordland.

Nu är Fredrik fri och snart ska han ge ut en ny EP. När det gäller framtiden till Kråkesål så vet jag helt ärligt inte. Jag har spurt, men jag får bara till svar att man ska aldrig säga aldrig. Framtiden verkar oklar och om Fredrik tar en dag av gången, enten det snackar om rus eller musik. Och jag letar fortsatt efter mening i gamla sångtexter. Och jag hör om Fredrik på plata igen. Jag vill gå med rätta steg, förstå hur lätt det är. Men den som vinglar finner nya vägar.

0: Det som är väldigt fint och vackert med det är att det är musik. Det är inte så vanligt att göra det nu för tiden. Många som går och låner och citerar och liksom olika ting. Men det är ju måten det görs på som är spännande och han lager ofta en väldigt sån spökelsesaktig och vag klang av det hela. Detta är ju nästan det mest igenkännelige, men det materialet han förhåller sig till tidigt stycke är relativt okänt. För det stora publikum tror jag det är för ett ganska tidigt stycke av Chopin. Det ena är Krakowiak som jag tror jag tör säga är lite spelat i konserthallarna och så är det stycke som titeln är lånt från Peppe med The Moon Has Set The Dogs Are Sleeping. Mm. En polsk folkmelodi som Chopin brukar i sin så kallade polske fantasi. Aha. Eller fantasi över polske melodier för klaver och orkester, opus eller annat. Ja. Och det är musik som Chopin skrev då han var i tenårene fortsatt, men nydliga melodier.
1: Kan vi höra hur Jonas Skåre har lagt sitt eget verk med detta Chopin utgångspunkt då och konstigt. Och här är alltså kringkastningsorkestret som spelar och så är det Sana Yoshida på piano och så är det trion Poing som också är med och det är en trio som består alltså av trekspel, kontrabass och saxofoner.
0: Och så kan man ju pröva och höra, alltså känner du igen Chopin? Är det ena frågsmålet? Känner du igen disse instrumenten? Är det andra frågsmålet? För det har han också maskerat lite grann.

0: Vad är egentligen vitsen med konfirmation? Det var tema I en samtale kollega Jean-Christine Sena hade denna uka.
1: Du är 15 år. Utanpå har armar och ben blivit långa och tjejtete. Kvisene I ansiktet dyker alltid upp när det passar minst. Dune på överläppa har börjat visa antydning till att bli lite tjukare. Och inne I det så raser det med osäkerhet, förälskelse och hormoner. Kropp och sinn är under full omöblering. Och det är akkurat nu, I detta kaos, du ska snöra dig in I en bunad, rätta ryggen och vara mittpunkte för hela släkten.